se yo tatou te talo. Lo mātou ta mai oile langi. A o mātou wala fai mai ile neitai ao fou e whao popo ilo lātou soi fua ma lo wala. Ua mātou whaafetai